Casio Geis Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.

Hasio Geis Siachri, Sunny G Radio, yn Nioni 3.coig FM, Station Radio, Don Choirsnach Gwalioin.

Tasio geisioch chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choirsnach gyfalu yw'n.